Nyame amma kwan san se wono awurade no. Nyame no. Otumi ade nyina o. Obetumi ayo.